0: Koliko je sati?
1: 6 sati
2: 33 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina.
3: Radio Dak.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Koliko je sati?
1: 11 sati, 42 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Alo, ljubavi,